altså gerne med sig. Altså, det er ikke rundt hos de kørsene. Altså, det er ikke rundt hos de kørsene.